야, 비는 알바문이 하향 올라가서 내 기가 질리다 오네. 호황. 세미 초밥 이렇게 호황. 하향 올라가서 내 기가 질리다 가파이 개밥바라 가서 예우. 이 무수인가요? 호황, 소황, 소황, 소황, 소황. 엠바에 와는 엔젤에 와는 비나기 비나. 에탈라. 헤비어나 호기기냐 외사고에 에토레. 호출하게 되고 좋아요. 이 호수아를 주어 고수아하 호수아하 호가 토라펠 호가 토라펠 호가 토라펠 호제 쉐이르 레비 호출하게 임예레 아이 쉐이르 와는 엠바스 모르는 호나 딩헤 우승할 때 실례가 제일 화가 세빈 가파르 주멜은 하이드 모다 헤어른 서 우주아나 간서가 부와 그래서 우사리 다바가 네다 허무나트 간네 허무나트 간네 대바 소트와이 소린 쓰러마미 쓰네 나 마무라트 메소스위 네 마슈메 아마비 아메소메네 자바 우리 냐니 야부 샤 우리 냐나 부산이야 자바 우리 냐 부산 안 들어간네 이부알로 가이게쇼 이부알로 가이네 기보레라나 구이나 해 메소트와이쇼 비네 네게 와 탄탄데 게 비네 게 기부 아페레 기비로 노트게 말라우바 말라우바 로나 셀라가이 말라우바 이네레 추발로 하위데 모나 발 말라우바 투에 말라우바 야 후이 후이 로드 소크 사즈보 사니 아 가바가나 구엘 호탈보 위레웨 ka bo le wena eh ba yo ka u ba ntwe na go no ba tho o no ho ba tho mala u ba ka wa le wena ka wa le wena ka wa le wena wa tsa le ba le ho re be motho yo no o thwinge sa ga mong tsa phela go yo sono lo se ba go se bo me bo ntate Il sono o io sono la isa. Quando io ho la hanze di moshanya sana. Khense re hola hola mona. Khese re mo fa Brooklax. Io mo te e non sa gami, e na sa gami ne no e no antellai. Se re mo fa Brooklax re no amona. Jan tshela wena ki chocolate e monati. Paketeno a teng ka ofela ga mo fa bona ga ge ya tshugule te ke na wena aisha mana go se sa bui ha ka a go se sa bui ha ka ro ka mo ga o re ne se sa ga menthweng ka mo ga o re mo ne se buklax ngwane wa ona ba u ga ke go mo shangane go no ba u ha u ga ke ha to a se le ngwane no a mathanga yana no ha ya loka go ha go hang ha ya loka o hang ha ya loka akho tsire motho yo nana matheka yona akho nna ka tlameha o sa bua
nka tlame o shapua ha e mane o tswe ga o tla ga bolela gona ho etsa itseng ka ngwane ngwana ona tse ka habedi fela habedi fela ke ena ka mo tse ka habedi fela ke ena ka mo ke ile tso re bile shapuyo go bana ba le ho no so na le ho se ho hlaha ho yena mo nakwazwa nga ma ono sona le ho tlhangwe yena mo ha tswa ka mane ke a tla bona hore ka modisana ka tobola ngwane a re tobola ngwane eh ele butla ke ditloela se tsa gona ke tsa go shanyana kwa segame hona tsena ke botlile hona se hona le ba tile ga mo tla ka ra mo tla ka tshichifa mo ngwana mme ra mo tla ka tshichifa a nga chocolate ke ka ona khala ga tla ga mo nena chocolate na ga ja mona ndate mo ruti ga makatane mona ke tsetsa ene mo a ke tsetsa manga pa mangetsa ndate mo ruti ga makatane.